E bine să crezi în potențialul tău, dar la fel de bine este să crezi că și alții pot cât tine, sau poate chiar mai mult.

0: un miracol pe zi.
1: Aș vrea să fii profund bucuros. Există o căutare interioară în fiecare dintre noi. Dumnezeu vrea să trăiești o viață de bucurie profundă și autentică. Îți oferă o satisfacție veșnică. Nu vrea să umbli cu capul plecat, cu inima frântă, cu duhul zdrobit, deși te înțelege când ești așa. El te invită la o relație care îți oferă un interior restaurat. Lumea vorbește despre o lume materială care îți conferă confort și bucurie, dar adevărata stare de odihnă interioară o experimentezi în El. Un pat bun nu îți cumpără odihnă, nu-i așa? Mulți bani nu îți pot cumpăra nici iubirea, nici sănătatea, nici viața. De fapt, tot ce contează. Dumnezeu îți oferă tot ceea ce lumea cu bogățiile ei nu îți poate da și ceea ce îți oferă El durează o eternitate. Plăcerea păcatului durează câteva clipe, spune Scriptura. Satisfacția pe care o ai în prezența Lui ține o veșnicie. Spune împreună cu psalmistul David, îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Am citat din Psalmul 16, versetul 11. El ca un fel de motto pentru tine. Te invit să te rogi împreună cu mine. Doamne, vreau să-mi descarc toată povara inimii mele înaintea ta. Să-mi vărs tot necazul meu, să gust din încrederea și odihna pe care mi-o conferi tu, doar tu. Primesc pacea ta, mângâierea Duhului Sfânt, adevărul tău restaurator să locuiască în mine. Mă bazez exclusiv pe tine. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Toată lumea aleargă după acele meserii și ocupații care vor aduce cel mai mare câștig. Studiul artelor și științelor este dat la o parte pentru a face loc celui mai de rând tip de muncă manuală. Toate capetele deștepte care au fost înzestrate de Dumnezeu cu capacitate pentru studii mai nobile sunt atrase de comerț, care în zilele noastre este atât de saturat de necesitate și este ultimul gen de afacere în care s-ar putea angaja un om onorabil, spunea într-o predică în secolul XVI Martin Bucer. Iată cum se vedea realitatea socială în zorii modernității. Încă de atunci ni s-a profețit oarecum cum stau lucrurile. Am fost avertizați asupra invaziei comercialului în viața noastră. Ceea ce trăim astăzi așadar nu e decât o consecință a unui proces început cu multe secole în urmă. Viața activă capătă o proeminență excesivă în raport cu viața contemplativă. Frumosul se subordonează utilului, așa cum spiritualul cedează în fața umanului. Dar toate acestea n-ar trebui, dragii mei, decât să ne incite, să ne facă mai atenți și mai serioși. Prin felul nostru de viață, prin discursul nostru, ar trebui să arătăm că există și o altă fațetă a lucrurilor. Și nu numai atât. Suntem chemați să trăim aici, dar cu gândul dincolo. Să ne bucurăm acum, dar să așteptăm bucuria cea mare care va să vină.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Psalmii. Cartea 1. Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea, cei răi nu pot ținea capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

E bine să crezi în potențialul tău, dar la fel de bine este să crezi că și alții pot cât tine, sau poate chiar mai mult.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Alegeri. Eu tot mă voi bucura în Domnul. Habacuc, capitolul 3, versetul 18. Pastorul Jim Penner spunea: n-am să uit niciodată. Aveam 8 ani și stăteam așezat pe scări când mama a deschis ușa și doi bărbați au dat niște hârtii. Când lacrimile au început să-i șiruiască pe obraji, nu mi-a trebuit mult să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Stăteam prost cu banii. Rata la bancă nu mai fusese plătită și mașina ne-a fost luată. Dar mai porc cu mine și o altă imagine din aceeași zi, pe care o prețuiesc. Mama rugându-se în camera ei. În fața fricii, două cuvinte răzbăteau. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc. M-am gândit, mulțumesc? Tocmai ți-ai pierdut mașina. Nu mai avem bani. Ce se va alege de noi? Dar rugăciunea ei a continuat. Îți mulțumesc, Doamne, pentru ce ne-ai dat și pentru că mai avem ce mânca diseară. Și a continuat așa un sfert de oră, poate mai mult. Privind în urmă, am câștigat o înțelepciune pentru toată viața în acele momente. Mama m-a învățat să am o atitudine de mulțumire în mijlocul tuturor greutăților, pe care n-am să o uit niciodată. Vremurile grele nu au dispărut peste noapte, dar în anii care au urmat, Dumnezeu a binecuvântat-o pe mama pentru credința ei neclintită. Am încheiat citatul. Mulțumirea nu este un răspuns natural în fața greutăților. E o disciplină pe care ți-o dezvolți. Psalmistul a zis: nu uita niciuna din binefacerile lui. Psalmul 103, versetul 2. În mijlocul necazului, când nu crezi că Dumnezeu te-a binecuvântat, oprește-te, adu-ți aminte de credincioșia sa și vei ajunge să fii plin de pace și de bucurie. Habacuc a zis: chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Am citit din capitolul 3 din Habacuc, versetele 17 și 18. Când îți faci timp să aduci mulțumiri pentru binecuvântările din viața ta, perspectiva și atitudinea ta se vor schimba. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

cele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El, prin încercare.

Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 4.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți voi unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 5. Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț, căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe în mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare:
2: Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești.
1: Căci Iisus îi zicea: Duh necurat, ieși afară din omul acesta. Care ți este numele? L-a întrebat Iisus.
2: Numele meu este Legiune,
1: a răspuns el,
2: pentru că suntem mulți.
1: Și l-a rugat stăruitor să nu-i trimeată afară din ținutul acela. Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii l-au rugat și au zis:
3: Trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei.
1: Iisus le-a dat voie și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci. Și turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape 2000 și s-au înecat în mare. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci, șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte, și s-au spăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis: Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus și toți se minunau. După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii, numit Iair. Cum l-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și a făcut următoarea rugăminte stăruitoare:
4: Fetița mea trage să moară. Rogu-te, vino de spune mâinile peste ea, ca să se facă sănătoasă și să trăiască.
1: Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult norod și lămbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nici o ușurare, ba încă îi era mai rău. Auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui, căci își zicea ea:
5: Dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui.
1: Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și, întorcându-se spre mulțime, a zis: Cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii i-au zis:
6: Vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, cine s-a atins de mine?
1: El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând, căci știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis: Fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun:
7: Fiica ta a murit, Pentru ce mai super pe învățătorul?
1: Dar Iisus, fără să țină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii: nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat în lăuntru și le-a zis: pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce îl însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și i-a zis: Talita cumi, care tălmăcită însemnează: fetițo, scoală-te, îți zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Știați că dragostea este un verb? Da, ați auzit bine. Dragostea este un verb. Ca viața să ne poată fi reparată, trebuie realmente să învățăm ce este dragostea. Însă de la bun început vreau să vă spun că dragostea este un verb și adevărul acesta trebuie să se adâncească profund în ființa noastră. Înainte de orice însă, dragostea adevărată este o persoană, așa declară Biblia. Și persoana aceea este tocmai Dumnezeu. Vărul meu preferat, Bunii Cocar, a spus cândva: cea mai puternică persoană din univers este dragoste. Dumnezeu este dragoste, așa declară Sfântul Ioan. Are mare dreptate. Doar cei puternici iubesc. Dumnezeu este atotputernic. Gelatinele, răi, slabi și pigmeii nu iubesc și nu pot iubi, tocmai pentru că sunt slabi, pentru că nu sunt puternici. Ei nu au Duhul Sfânt. Când ai Duhul lui Dumnezeu și El te locuiește, dar te și controlează, și El de fapt te are pe tine, doar atunci ești puternic. Prin Duhul Sfânt nu te poți abține să nu iubești. Piticii, ăștia moi, plastelinele, oricine ar fi ei și oriunde s-ar afla, nu iubesc, nu pot iubi, nu știu să iubească, nu știu să rabde, pentru că le lipsește ingredientul, în ghilimele, care este dragoste, adică tocmai Dumnezeu, tocmai Duhul lui Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, dragostea este un verb. Dragostea nu este doar un subiect, dragostea nu este doar un substantiv, ci dragostea este un verb. Dragostea nu este doar o emoție cu furnicături sau cu furnicele, ci dragostea nu este nimic altceva decât un verb. Dragostea nu este doar un sentiment, ci dragostea este și un verb. Și credința este un verb. Dragostea, de asemenea, este un verb. Verbul întotdeauna exprimă acțiune, forță pozitivă în mișcare. Dragostea înseamnă acțiune, dar și pasiune, nu pasivitate și nici indiferență. Cineva, cu ceva timp în urmă, a spus așa: dragostea caută soluții, indiferența caută scuze. Și în felul acesta putem distinge între ce este și ce nu este dragoste. Pasiunea aceea fierbinte a iubirii de la începutul mariajului cu timpul dispare, dar se transformă în altceva, se transformă în ceva mai profund și mai stabil. Obișnuința plus viața cotidiană cu toate învolburările ei erodează de la o vreme sentimentele romantice cu fior și furnicături care sunt la începutul iubirii, la începutul căsniciei. Sentimentele, la fel ca și emoțiile, sunt în flux continuu, dar dragostea reală este bazată pe legământul soților în fața lui Dumnezeu, la bine și la rău, la bine și la greu, când se simt bine sau când nu se simt bine, când sunt tineri sau când sunt în vârstă. Aici, dragostea lui Dumnezeu rămâne aceeași și când este fain și când este mai aiurea. Dragostea autentică se manifestă. Aș vrea să învățăm un alt adevăr foarte important. Dragostea autentică întotdeauna se manifestă. Dacă nu se manifestă, categoric nu este dragoste. Dacă focul nu arde, nu-i foc. Dacă lumina nu se vede, nu-i lumină. Dacă dragostea nu se simte, nu se aude și nu se vede, nu-i dragoste cu niciun chip. Când Iisus a întrupat în Iesla Betleemului și a trăit pe pământ cei 33 de ani și jumătate făcând bine oamenilor, dragostea era în acțiune. Când Iisus a dus pe cruce și s-a lăsat răstignit, dragostea era în acțiune. Doar practicarea lui 1 Corinteni 13 este soluția la ieșirea din criza în care ești chiar în momentul acesta. Doar practicarea lui 1 Corinteni 13, care este psalmul iubirii, este soluția la ieșirea din criza căsătoriei tale și la ieșirea din criza în care se află tocmai în acest moment societatea românească. Încearcă și tu și o să vezi, funcționează, pe bune funcționează. Vei rămâne uimit, 1 Corinteni 13, când începi să-l înțelegi prin revelație și să-l practici, vei rămâne uimit că funcționează. Tot ce este fără dragoste agape, Și agape este dragostea de la Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Tot ce este fără dragostea agape piere. Doar dragostea nu va pieri niciodată, deci fii deștept, rămâi în dragoste. Însă aș vrea în partea a doua, în acest moment, să înțelegem încă un adevăr. Când Domnul era pe cruce răstignit și ignoranții vremii îl provocau să coboare de pe cruce chipurile ca să creadă în el, deși Iisus Hristos, Domnul, putea să coboare de pe cruce și să impresioneze, el însă a ales să rămână pe cruce, nu să ne impresioneze, ci tocmai ca să ne mântuiască. Aceea este dragostea, aceea este dragostea în acțiune. Doar când ierți total și treci cu vederea greșeală, dragostea este dragostea autentică și este deci în acțiune. Când nu ierți, dragostea nu este în acțiune și nici nu este dragoste, pentru că ea nu se poate abține să fie altfel. Când faci evangelizare și deci îți pasă de sufletul altuia, dragostea este dragoste și este în acțiune, altfel nu este dragoste. Doar când ești generos și tandru, dragostea este dragoste și în acțiune. Când ești zgârcit, când nu iubești, chiar dacă te consideri econom, dar nu ești generos, să știi că de fapt ești zgârcit. Dragostea care nu se manifestă prin generozitate nu este dragoste, este doar un surogat. Am auzit povestea unei femei care s-a dus la pastorul ei cu plângerea că de când s-a căsătorit soțul ei niciodată nu i-a mai spus că o iubește. Pastorul a abordat pe soț anunțându-l că are o plângere tocmai de la soția sa. Frate, de ce nu i-ai mai spus niciodată după căsătorie soției tale că o iubești? Soțul, cu seriozitate tipică, clasică, i-a răspuns pastorului: când m-am căsătorit, pastore, i-am spus că o să o iubesc pentru toată viața. Deci, dacă o să mă răzgândesc vreodată, o să-i comunic, dar deocamdată rămâne cum am stabilit la cununie. Închid ghilimelele. Interesant și ciudat soțul, dar prea sec totuși. Atenție însă la dragostea care nu se manifestă. Ea nu este dragoste. Și în concluzie, doamnelor și domnilor, stimați frați creștini, dragostea este un verb. Dacă vrei să fii reparat, trebuie să înțelegi realitatea aceasta. Dragostea nu este doar un substantiv, ea este un verb. Când dragostea devine substantiv, nu mai este dragoste. Verbul întotdeauna însă implică acțiune. Dragostea este un verb, deci acționează, adică se manifestă. Dragostea lipsită de acțiune și de pasiune este un surogat, nu este dragoste. Nu uita și nu te înșela, dragostea este un verb și ea se manifestă prin sacrificiu, prin iertare, prin uitare și prin binefacere.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 4.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu ai niciun motiv de teamă. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele, spune Psalmul 34:4. Ce lucru extraordinar! Când îl cauți pe Domnul, nu scapi de o parte din temerile tale, ci Biblia spune că ești eliberat de toate temerile tale. Frica, respectul față de Domnul, risipește orice altă teamă, de moarte, de boală, de singurătate, de eșec, de durere, orice frică pe care o poți avea pe planeta aceasta. Este o promisiune pe care Dumnezeu ți-o face astăzi. Dacă îl cauți pe El, dacă faci din El ținta preocupărilor tale, miezul interesului tău, pasiunea ta, îl vei descoperi. Vei trăi o eliberare interioară pe care absolut nimeni și nimic din lumea aceasta nu ți-o poate oferi. Vei găsi sens și scop pentru viața ta. Vei fi eliberat de frică. Pentru că îl cauți sincer pe Dumnezeu, îl vei găsi și vei trăi fără teamă în fiecare zi din viața ta. Aceasta este o promisiune fermă pe care îți poți baza încrederea ta. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 4.

E bine să crezi în potențialul tău, dar la fel de bine este să crezi că și alții pot cât tine, sau poate chiar mai mult.

Salut! Sunt David Creuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Un simțământ difuz și vag al vinovăției omoară personalitatea, în vreme ce convingerea personală de păcat o vitalizează, spunea Paul Tournier. Sentimentul de vină produce disconfort și tulburare interioară. Poate acesta e motivul pentru care îl ignorăm sau îl respingem adesea. Alteori îl amânăm indefinit de mult, sperând că lucrurile se vor drege de la sine. Dar, după cum ni s-a spus, personalitățile puternice trăiesc în mod constant și autentic acest sentiment de culpabilitate. Ele nu se victimizează gratuit, dar atunci când greșesc, recurg la cea mai bună introspecție. A fi conștient că ești supus greșelii și uneori chiar greșești, nu te face mai slab, ci mai nobil. Iar cum toți ne dorim să fim oameni de impact, atunci cu atât ar trebui să fim mai realiști și mai smeriți. Propria condiție umană e suficientă să ne arate cine suntem de fapt și care sunt bătăliile spirituale ce le avem de purtat. Așadar, să nu ne construim o prea bună imagine despre sine, ci mai degrabă să învățăm calea pocăinței în fiecare zi, până la ultimul detaliu.

Păzește-ți inima, mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 4.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

E bine să crezi în potențialul tău, dar la fel de bine este să crezi că și alții pot cât tine, sau poate chiar mai mult.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Psalmul 2. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșerte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând, să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde. Domnul își bate joc de ei. Apoi, în mânia lui, le vorbește și îngrozește cu urgia sa, zicând, totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cere-mi și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune. Luați învățătură, judecătorii pământului. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în el.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Focalizează-te pe lucrurile importante. Mi-am făcut fața ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. Isaia, capitolul 50, versetul 7. Într-un orășel din Wisconsin, pe malul sudic al lacului Superior, tradiționala cursă canină anuală era pe cale să înceapă. Participanții erau toți copiii, de la cei mai mari băieți, care aveau mai mulți câini, mai multe săni, până la un băiețel care avea doar o săniuță mică și un câine. La semnal, sănile au pornit, iar în scurt timp băiețelul a rămas atât de mult în urmă că abia dacă îți mai dădeai seama că face parte din cursă. Apoi, cam pe la jumătatea cursei, când echipa de pe locul al doilea încerca să avanseze spre locul întâi, sănile s-au apropiat prea tare, iar câinii au început să se bată. Când celelalte săni din cursă s-au apropiat de locul luptei, și mai mulți câini s-au luat la harță. În scurt timp, totul a devenit o învălmășeală de copii, săni și câini. Orice gând de competiție a dispărut din mințile concurenților. Cu toate acestea, băiețelul și câinele său au reușit să-i ocolească pe ceilalți și a ajuns să câștige cursa. Fondatorul clinicii Right Path și consilierul de afaceri, Jerry Mabe, le spune angajatorilor că atunci când vor să angajeze manageri, ei trebuie să caute oameni strălucitori și focalizați. De ce? Pentru că, asemenea copiilor, managerii de rând sunt distrași cu ușurință de alte lucruri și munca are de suferit sub supravegherea lor. Pentru a avea succes, trebuie să te concentrezi asupra lucrurilor importante și să-ți urmezi scopul fără șovăieli sau ezitări. Stai cu privirea țintită la linia de sosire, având credința că Dumnezeu te va ajuta. Și rău va face. Cuvântul său spune: Domnul Dumnezeu m-a ajutat, de aceea nu m-am rușinat, de aceea mi-am făcut fața ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. Așadar, astăzi, focalizează-te pe lucrurile importante. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Păzește-ți inima, mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 4.

E bine să crezi în potențialul tău, dar la fel de bine este să crezi că și alții pot cât tine, sau poate chiar mai mult.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Știați că dragostea este un verb? Da, ați auzit bine. Dragostea este un verb. Ca viața să ne poată fi reparată, trebuie realmente să învățăm ce este dragostea. Însă de la bun început vreau să vă spun că dragostea este un verb și adevărul acesta trebuie să se adâncească profund în ființa noastră. Înainte de orice însă, dragostea adevărată este o persoană, așa declară Biblia. Și persoana aceea este tocmai Dumnezeu. Vărul meu preferat, Bunii Cocar, a spus cândva: cea mai puternică persoană din univers este dragoste. Dumnezeu este dragoste, așa declară Sfântul Ioan. Are mare dreptate. Doar cei puternici iubesc. Dumnezeu este atotputernic. Gelatinele, răi, slabi și pigmeii nu iubesc și nu pot iubi, tocmai pentru că sunt slabi, pentru că nu sunt puternici. Ei nu au Duhul Sfânt. Când ai Duhul lui Dumnezeu și El te locuiește, dar te și controlează, și El de fapt te are pe tine, doar atunci ești puternic. Prin Duhul Sfânt nu te poți abține să nu iubești. Piticii, ăștia moi, plastelinele, oricine ar fi ei și oriunde s-ar afla, nu iubesc, nu pot iubi, nu știu să iubească, nu știu să rabde, pentru că le lipsește ingredientul, în ghilimele, care este dragoste, adică tocmai Dumnezeu, tocmai Duhul lui Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, dragostea este un verb. Dragostea nu este doar un subiect, dragostea nu este doar un substantiv, ci dragostea este un verb. Dragostea nu este doar o emoție cu furnicături sau cu furnicele, ci dragostea nu este nimic altceva decât un verb. Dragostea nu este doar un sentiment, ci dragostea este și un verb. Și credința este un verb. Dragostea, de asemenea, este un verb. Verbul întotdeauna exprimă acțiune, forță pozitivă în mișcare. Dragostea înseamnă acțiune, dar și pasiune, nu pasivitate și nici indiferență. Cineva, cu ceva timp în urmă, a spus așa: dragostea caută soluții, indiferența caută scuze. Și în felul acesta putem distinge între ce este și ce nu este dragoste. Pasiunea aceea fierbinte a iubirii de la începutul mariajului, cu timpul dispare, dar se transformă în altceva, se transformă în ceva mai profund și mai stabil. Obișnuința plus viața cotidiană, cu toate învolburările ei, erodează de la o vreme sentimentele romantice cu fiori și furnicături care sunt la începutul iubirii, la începutul căsniciei. Sentimentele, la fel ca și emoțiile, sunt în flux continuu, dar dragostea reală este bazată pe legământul soților în fața lui Dumnezeu, la bine și la rău, la bine și la greu, când se simt bine sau când nu se simt bine, când sunt tineri sau când sunt în vârstă. Aici, dragostea lui Dumnezeu rămâne aceeași și când este fain și când este mai aiurea. Dragostea autentică se manifestă. Aș vrea să învățăm un alt adevăr foarte important. Dragostea autentică întotdeauna se manifestă. Dacă nu se manifestă, categoric nu este dragoste. Dacă focul nu arde, nu-i foc. Dacă lumina nu se vede, nu-i lumină. Dacă dragostea nu se simte, nu se aude și nu se vede, nu-i dragoste cu niciun chip. Când Iisus a întrupat în Iesla Betleemului și a trăit pe pământ cei 33 de ani și jumătate făcând bine oamenilor, dragostea era în acțiune. Când Iisus a dus pe cruce și s-a lăsat răstignit, dragostea era în acțiune. Doar practicarea lui 1 Corinteni 13 este soluția la ieșirea din criza în care ești chiar în momentul acesta. Doar practicarea lui 1 Corinteni 13, care este psalmul iubirii, este soluția la ieșirea din criza căsătoriei tale și la ieșirea din criza în care se află tocmai în acest moment societatea românească. Încearcă și tu și o să vezi, funcționează, pe bune funcționează. Vei rămâne uimit, 1 Corinteni 13, când începi să-l înțelegi prin revelație și să-l practici, vei rămâne uimit că funcționează. Tot ce este fără dragoste agape Și agape este dragostea de la Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Tot ce este fără dragostea agape piere. Doar dragostea nu va pieri niciodată, deci fii deștept, rămâi în dragoste. Însă aș vrea în partea a doua, în acest moment, să înțelegem încă un adevăr. Când Domnul era pe cruce răstignit și ignoranții vremii îl provocau să coboare de pe cruce chipurile ca să creadă în el, deși Iisus Hristos, Domnul, putea să coboare de pe cruce și să impresioneze, el însă a ales să rămână pe cruce, nu să ne impresioneze, ci tocmai ca să ne mântuiască. Aceea este dragostea, aceea este dragostea în acțiune. Doar când ierți total și treci cu vederea greșeală, dragostea este dragostea autentică și este deci în acțiune. Când nu ierți, dragostea nu este în acțiune și nici nu este dragoste, pentru că ea nu se poate abține să fie altfel. Când faci evangelizare și deci îți pasă de sufletul altuia, dragostea este dragoste și este în acțiune, altfel nu este dragoste. Doar când ești generos și tandru, dragostea este dragoste și în acțiune. Când ești zgârcit, când nu iubești, chiar dacă te consideri econom, dar nu ești generos, să știi că de fapt ești zgârcit. Dragostea care nu se manifestă prin generozitate nu este dragoste, este doar un surogat. Am auzit povestea unei femei care s-a dus la pastorul ei cu plângerea că de când s-a căsătorit soțul ei niciodată nu i-a mai spus că o iubește. Pastorul a abordat pe soț, anunțându-l că are o plângere tocmai de la soția sa. Frate, de ce nu i-ai mai spus niciodată după căsătorie soției tale că o iubești? Soțul, cu seriozitate tipică, clasică, i-a răspuns pastorului: când m-am căsătorit, pastore, i-am spus că o să o iubesc pentru toată viața. Deci, dacă o să mă răzgândesc vreodată, o să-i comunic, dar deocamdată rămâne cum am stabilit la cununie. Închid ghilimelele. Interesant și ciudat soțul, dar prea sec totuși. Atenție însă la dragostea care nu se manifestă. Ea nu este dragoste. Și în concluzie, doamnelor și domnilor, stimați frați creștini, dragostea este un verb. Dacă vrei să fii reparat, trebuie să înțelegi realitatea aceasta. Dragostea nu este doar un substantiv, ea este un verb. Când dragostea devine substantiv, nu mai este dragoste. Verbul întotdeauna însă implică acțiune. Dragostea este un verb, deci acționează, adică se manifestă. Dragostea lipsită de acțiune și de pasiune este un surogat, nu este dragoste. Nu uita și nu te înșela, dragostea este un verb și ea se manifestă prin sacrificiu, prin iertare, prin uitare și prin binefacere.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Păzește-ți inima, mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 4.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

E bine să crezi în potențialul tău, dar la fel de bine este să crezi că și alții pot cât tine, sau poate chiar mai mult.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu ai niciun motiv de teamă. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele, spune Psalmul 34:4. Ce lucru extraordinar! Când îl cauți pe Domnul, nu scapi de o parte din temerile tale, ci Biblia spune că ești eliberat de toate temerile tale. Frica, respectul față de Domnul risipește orice altă teamă, de moarte, de boală, de singurătate, de eșec, de durere, orice frică pe care o poți avea pe planeta aceasta. Este o promisiune pe care Dumnezeu ți-o face astăzi. Dacă îl cauți pe El, dacă faci din El ținta preocupărilor tale, miezul interesului tău, pasiunea ta, îl vei descoperi. Vei trăi o eliberare interioară pe care absolut nimeni și nimic din lumea aceasta nu ți-o poate oferi. Vei găsi sens și scop pentru viața ta. Vei fi eliberat de frică. Pentru că îl cauți sincer pe Dumnezeu, îl vei găsi și vei trăi fără teamă în fiecare zi din viața ta. Aceasta este o promisiune fermă pe care îți poți baza încrederea ta. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Păzește-ți inima, mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 4.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

E bine să crezi în potențialul tău, dar la fel de bine este să crezi că și alții pot cât tine, sau poate chiar mai mult.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Un simțământ difuz și vag al vinovăției omoară personalitatea, în vreme ce convingerea personală de păcat o vitalizează, spunea Paul Tournier. Sentimentul de vină produce disconfort și tulburare interioară. Poate acesta e motivul pentru care îl ignorăm sau îl respingem adesea. Alteori îl amânăm indefinit de mult, sperând că lucrurile se vor drege de la sine. Dar, după cum ni s-a spus, personalitățile puternice trăiesc în mod constant și autentic acest sentiment de culpabilitate. Ele nu se victimizează gratuit, dar atunci când greșesc, recurg la cea mai bună introspecție. A fi conștient că ești supus greșelii și uneori chiar greșești, nu te face mai slab, ci mai nobil. Iar cum toți ne dorim să fim oameni de impact, atunci cu atât ar trebui să fim mai realiști și mai smeriți. Propria condiție umană e suficientă să ne arate cine suntem de fapt și care sunt bătăliile spirituale ce le avem de purtat. Așadar, să nu ne construim o prea bună imagine despre sine, ci mai degrabă să învățăm calea pocăinței în fiecare zi, până la ultimul detaliu.

Păzește-ți inima, mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 4.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Psalmul 2. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșerte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând, să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde. Domnul își bate joc de ei. Apoi, în mânia lui, le vorbește și îngrozește cu urgia sa, zicând, totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cere-mi și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune. Luați învățătură, judecătorii pământului. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în el.

Păzește-ți inima, mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 4.

0: Bună, mă numesc Alina Havrișciuc, vă salut cu drag. Vă invit să ascultați Radio Levi, oriunde online.
1: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

E bine să crezi în potențialul tău, dar la fel de bine este să crezi că și alții pot cât tine, sau poate chiar mai mult.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Focalizează-te pe lucrurile importante. Mi-am făcut fața ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. Isaia, capitolul 50, versetul 7. Într-un orășel din Wisconsin, pe malul sudic al lacului Superior, tradiționala cursă canină anuală era pe cale să înceapă. Participanții erau toți copiii, de la cei mai mari băieți, care aveau mai mulți câini, mai multe săni, până la un băiețel care avea doar o săniuță mică și un câine. La semnal, sănile au pornit, iar în scurt timp băiețelul a rămas atât de mult în urmă că abia dacă îți mai dădeai seama că face parte din cursă. Apoi, cam pe la jumătatea cursei, când echipa de pe locul al doilea încerca să avanseze spre locul întâi, sănile s-au apropiat prea tare, iar câinii au început să se bată. Când celelalte săni din cursă s-au apropiat de locul luptei, și mai mulți câini s-au luat la harță. În scurt timp, totul a devenit o învălmășeală de copii, săni și câini. Orice gând de competiție a dispărut din mințile concurenților. Cu toate acestea, băiețelul și câinele său au reușit să-i ocolească pe ceilalți și a ajuns să câștige cursa. Fondatorul clinicii Right Path și consilierul de afaceri, Jerry Mabe, le spune angajatorilor că atunci când vor să angajeze manageri, ei trebuie să caute oameni strălucitori și focalizați. De ce? Pentru că, asemenea copiilor, managerii de rând sunt distrași cu ușurință de alte lucruri și munca are de suferit sub supravegherea lor. Pentru a avea succes, trebuie să te concentrezi asupra lucrurilor importante și să-ți urmezi scopul fără șovăieli sau ezitări. Stai cu privirea țintită la linia de sosire, având credința că Dumnezeu te va ajuta. Și El o va face. Cuvântul său spune: Domnul Dumnezeu m-a ajutat, de aceea nu m-am rușinat, de aceea mi-am făcut fața ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. Așadar, astăzi, focalizează-te pe lucrurile importante. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Păzește-ți inima, mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 4.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

E bine să crezi în potențialul tău, dar la fel de bine este să crezi că și alții pot cât tine, sau poate chiar mai mult.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Știați că dragostea este un verb? Da, ați auzit bine. Dragostea este un verb. Ca viața să ne poată fi reparată, trebuie realmente să învățăm ce este dragostea. Însă de la bun început vreau să vă spun că dragostea este un verb și adevărul acesta trebuie să se adâncească profund în ființa noastră. Înainte de orice însă, dragostea adevărată este o persoană, așa declară Biblia. Și persoana aceea este tocmai Dumnezeu. Vărul meu preferat, Bunii Cocar, a spus cândva: cea mai puternică persoană din univers este dragoste. Dumnezeu este dragoste, așa declară Sfântul Ioan. Are mare dreptate. Doar cei puternici iubesc. Dumnezeu este atotputernic. Gelatinele, răii, slabi și pigmeii nu iubesc și nu pot iubi, tocmai pentru că sunt slabi, pentru că nu sunt puternici. Ei nu au Duhul Sfânt. Când ai Duhul lui Dumnezeu și El te locuiește, dar te și controlează, și El de fapt te are pe tine, doar atunci ești puternic. Prin Duhul Sfânt nu te poți abține să nu iubești. Piticii, ăștia moi, plastelinele, oricine ar fi ei și oriunde s-ar afla, nu iubesc, nu pot iubi, nu știu să iubească, nu știu să rabde, pentru că le lipsește ingredientul, în ghilimele, care este dragoste, adică tocmai Dumnezeu, tocmai Duhul lui Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, dragostea este un verb. Dragostea nu este doar un subiect, dragostea nu este doar un substantiv, ci dragostea este un verb. Dragostea nu este doar o emoție cu furnicături sau cu furnicele, ci dragostea nu este nimic altceva decât un verb. Dragostea nu este doar un sentiment, ci dragostea este și un verb. Și credința este un verb. Dragostea, de asemenea, este un verb. Verbul întotdeauna exprimă acțiune, forță pozitivă în mișcare. Dragostea înseamnă acțiune, dar și pasiune, nu pasivitate și nici indiferență. Cineva, cu ceva timp în urmă, a spus așa: dragostea caută soluții, indiferența caută scuze. Și în felul acesta putem distinge între ce este și ce nu este dragoste. Pasiunea aceea fierbinte a iubirii de la începutul mariajului cu timpul dispare, dar se transformă în altceva, se transformă în ceva mai profund și mai stabil. Obișnuința plus viața cotidiană cu toate învolburările ei erodează de la o vreme sentimentele romantice cu fior și furnicături care sunt la începutul iubirii, la începutul căsniciei. Sentimentele, la fel ca și emoțiile, sunt în flux continuu, dar dragostea reală este bazată pe legământul soților în fața lui Dumnezeu, la bine și la rău, la bine și la greu, când se simt bine sau când nu se simt bine, când sunt tineri sau când sunt în vârstă. Aici dragostea lui Dumnezeu rămâne aceeași și când este fain și când este mai aiurea. Dragostea autentică se manifestă. Aș vrea să învățăm un alt adevăr foarte important. Dragostea autentică întotdeauna se manifestă. Dacă nu se manifestă, categoric nu este dragoste. Dacă focul nu arde, nu-i foc. Dacă lumina nu se vede, nu-i lumină. Dacă dragostea nu se simte, nu se aude și nu se vede, nu-i dragoste cu niciun chip. Când Iisus a întrupat în Iesla Betleemului și a trăit pe pământ cei 33 de ani și jumătate făcând bine oamenilor, dragostea era în acțiune. Când Iisus a dus pe cruce și s-a lăsat răstignit, dragostea era în acțiune. Doar practicarea lui 1 Corinteni 13 este soluția la ieșirea din criza în care ești chiar în momentul acesta. Doar practicarea lui 1 Corinteni 13, care este psalmul iubirii, este soluția la ieșirea din criza căsătoriei tale și la ieșirea din criza în care se află tocmai în acest moment societatea românească. Încearcă și tu și o să vezi, funcționează, pe bune funcționează. Vei rămâne uimit în 1 Corinteni 13, când începi să-l înțelegi prin revelație și să-l practici, vei rămâne uimit că funcționează. Tot ce este fără dragoste agape, Și agape este dragostea de la Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Tot ce este fără dragostea agape piere. Doar dragostea nu va pieri niciodată. Deci, fii deștept, rămâi în dragoste. Însă aș vrea în partea a doua, în acest moment, să înțelegem încă un adevăr. Când Domnul era pe cruce răstignit și ignoranții vremii îl provocau să coboare de pe cruce chipurile ca să creadă în el, deși Iisus Hristos, Domnul, putea să coboare de pe cruce și să impresioneze, el însă a ales să rămână pe cruce, nu să ne impresioneze, ci tocmai ca să ne mântuiască. Aceea este dragostea. Aceea este dragostea în acțiune. Doar când ierți total și treci cu vederea greșeală, dragostea este dragostea autentică și este deci în acțiune. Când nu ierți, dragostea nu este în acțiune și nici nu este dragoste, pentru că ea nu se poate abține să fie altfel. Când faci evangelizare și deci îți pasă de sufletul altuia, dragostea este dragoste și este în acțiune, altfel nu este dragoste. Doar când ești generos și tandru, dragostea este dragoste și în acțiune. Când ești zgârcit, când nu iubești, chiar dacă te consideri econom, dar nu ești generos, să știi că de fapt ești zgârcit. Dragostea care nu se manifestă prin generozitate nu este dragoste, este doar un surogat. Am auzit povestea unei femei care s-a dus la pastorul ei cu plângerea că de când s-a căsătorit soțul ei niciodată nu i-a mai spus că o iubește. Pastorul a abordat pe soț anunțându-l că are o plângere tocmai de la soția sa. Frate, de ce nu i-ai mai spus niciodată după căsătorie soției tale că o iubești? Soțul, cu seriozitate tipică, clasică, i-a răspuns pastorului: când m-am căsătorit, pastore, i-am spus că o să o iubesc pentru toată viața. Deci, dacă o să mă răzgândesc vreodată, o să-i comunic, dar deocamdată rămâne cum am stabilit la cununie. Închid ghilimelele. Interesant și ciudat soțul, dar prea sec totuși. Atenție însă la dragostea care nu se manifestă. Ea nu este dragoste. Și în concluzie, doamnelor și domnilor, stimați frați creștini, dragostea este un verb. Dacă vrei să fii reparat, trebuie să înțelegi realitatea aceasta. Dragostea nu este doar un substantiv, ea este un verb. Când dragostea devine substantiv, nu mai este dragoste. Verbul întotdeauna însă implică acțiune. Dragostea este un verb, deci acționează, adică se manifestă. Dragostea lipsită de acțiune și de pasiune este un surogat, nu este dragoste. Nu uita și nu te înșela, dragostea este un verb și ea se manifestă prin sacrificiu, prin iertare, prin uitare și prin binefacere.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Păzește-ți inima, mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 4.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

E bine să crezi în potențialul tău, dar la fel de bine este să crezi că și alții pot cât tine, sau poate chiar mai mult.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

0: un miracol pe zi.
1: Nu ai niciun motiv de teamă. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele, spune Psalmul 34:4. Ce lucru extraordinar! Când îl cauți pe Domnul, nu scapi de o parte din temerile tale, ci Biblia spune că ești eliberat de toate temerile tale. Frica, respectul față de Domnul risipește orice altă teamă, de moarte, de boală, de singurătate, de eșec, de durere, orice frică pe care o poți avea pe planeta aceasta. Este o promisiune pe care Dumnezeu ți-o face astăzi. Dacă îl cauți pe El, dacă faci din El ținta preocupărilor tale, miezul interesului tău, pasiunea ta, îl vei descoperi. Vei trăi o eliberare interioară pe care absolut nimeni și nimic din lumea aceasta nu ți-o poate oferi. Vei găsi sens și scop pentru viața ta. Vei fi eliberat de frică. Pentru că îl cauți sincer pe Dumnezeu, îl vei găsi și vei trăi fără teamă în fiecare zi din viața ta. Aceasta este o promisiune fermă pe care îți poți baza încrederea ta. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Păzește-ți inima, mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 4.

0: Ascultă Radio Levi, cu noi mai aproape de cer. Asculți Radio Levi.
1: E bine să crezi în potențialul tău, dar la fel de bine este să crezi că și alții pot cât tine, sau poate chiar mai mult.

Un simțământ difuz și vag al vinovăției omoară personalitatea, în vreme ce convingerea personală de păcat o vitalizează, spunea Paul Tournier. Sentimentul de vină produce disconfort și tulburare interioară. Poate acesta e motivul pentru care îl ignorăm sau îl respingem adesea. Alteori îl amânăm indefinit de mult, sperând că lucrurile se vor drege de la sine. Dar, după cum ni s-a spus, personalitățile puternice trăiesc în mod constant și autentic acest sentiment de culpabilitate. Ele nu se victimizează gratuit, dar atunci când greșesc, recurg la cea mai bună introspecție. A fi conștient că ești supus greșelii și uneori chiar greșești, nu te face mai slab, ci mai nobil. Iar cum toți ne dorim să fim oameni de impact, atunci cu atât ar trebui să fim mai realiști și mai smeriți. Propria condiție umană e suficientă să ne arate cine suntem de fapt și care sunt bătăliile spirituale ce le avem de purtat. Așadar, să nu ne construim o prea bună imagine despre sine, ci mai degrabă să învățăm calea pocăinței în fiecare zi, până la ultimul detaliu.

Păzește-ți inima, mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 4.

0: E bine să crezi în potențialul tău, dar la fel de bine este să crezi că și alții pot cât tine, sau poate chiar mai mult.
1: Lord, I'm grateful.

Psalmul 2. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșerte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând, să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde. Domnul își bate joc de ei. Apoi, în mânia lui, le vorbește și îngrozește cu urgia sa, zicând, totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cere-mi și-ți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune. Luați învățătură, judecătorii pământului. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în el.

0: de acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
1: Radio Levi. Un radio așa cum vrei.
2: Cu noi mai aproape de cer.
1: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
3: Trezește sufletul.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi cu

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

E bine să crezi în potențialul tău, dar la fel de bine este să crezi că și alții pot cât tine, sau poate chiar mai mult.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Focalizează-te pe lucrurile importante. Mi-am făcut fața ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. Isaia, capitolul 50, versetul 7. Într-un orășel din Wisconsin, pe malul sudic al lacului Superior, tradiționala cursă canină anuală era pe cale să înceapă. Participanții erau toți copiii, de la cei mai mari băieți, care aveau mai mulți câini, mai multe săni, până la un băiețel care avea doar o săniuță mică și un câine. La semnal, sănile au pornit, iar în scurt timp băiețelul a rămas atât de mult în urmă că abia dacă îți mai dădeai seama că face parte din cursă. Apoi, cam pe la jumătatea cursei, când echipa de pe locul al doilea a încercat să avanseze spre locul întâi, sănile s-au apropiat prea tare, iar câinii au început să se bată. Când celelalte săni din cursă s-au apropiat de locul luptei, și mai mulți câini s-au luat la harță. În scurt timp, totul a devenit o învălmășeală de copii, săni și câini. Orice gând de competiție a dispărut din mințile concurenților. Cu toate acestea, băiețelul și câinele său au reușit să-i ocolească pe ceilalți și a ajuns să câștige cursa. Fondatorul clinicii Right Path și consilierul de afaceri, Jerry Mabe, le spune angajatorilor că atunci când vor să angajeze manageri, ei trebuie să caute oameni strălucitori și focalizați. De ce? Pentru că, asemenea copiilor, managerii de rând sunt distrași cu ușurință de alte lucruri și munca are de suferit sub supravegherea lor. Pentru a avea succes, trebuie să te concentrezi asupra lucrurilor importante și să-ți urmezi scopul fără șovăieli sau ezitări. Stai cu privirea țintită la linia de sosire, având credința că Dumnezeu te va ajuta. Și el o va face. Cuvântul său spune: Domnul Dumnezeu m-a ajutat, de aceea nu m-am rușinat, de aceea mi-am făcut fața ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. Așadar, astăzi, focalizează-te pe lucrurile importante. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Păzește-ți inima, mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 4.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 5. Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț, căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe în mâini, dar rupsese cătușele și sfârmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare:
2: Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești.
1: Căci Iisus îi zicea: Duh necurat, ieși afară din omul acesta. Care ți este numele? L-a întrebat Iisus.
2: Numele meu este Legiune,
1: a răspuns el,
2: pentru că suntem mulți.
1: Și l-a rugat stăruitor să nu-i trimeată afară din ținutul acela. Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii l-au rugat și au zis:
3: Trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei.
1: Iisus le-a dat voie și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci. Și turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape 2000 și s-au înecat în mare. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci, șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte, și s-au spăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis: Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus și toți se minunau. După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii, numit Iair. Cum l-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și a făcut următoarea rugăminte stăruitoare:
4: Fetița mea trage să moară. Rogu-te, vino de spune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască.
1: Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult norod și lămbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nici o ușurare. Ba încă îi era mai rău. Auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui, căci își zicea ea:
5: Dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui.
1: Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și, întorcându-se spre mulțime, a zis: Cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii i-au zis:
6: Vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici: Cine s-a atins de mine?
1: El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând, căci știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis: Fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun:
7: Fiica ta a murit, Pentru ce mai super pe învățătorul?
1: Dar Iisus, fără să țină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii: nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat în lăuntru și le-a zis: pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce îl însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și i-a zis: Talita cumi, care tălmăcită însemnează: fetițo, scoală-te, îți zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței.

E bine să crezi în potențialul tău, dar la fel de bine este să crezi că și alții pot cât tine, sau poate chiar mai mult.

0: Este voia ta, precum în cer, așa.
1: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care strezește sufletul.
2: Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Știați că dragostea este un verb? Da, ați auzit bine. Dragostea este un verb. Ca viața să ne poată fi reparată, trebuie realmente să învățăm ce este dragostea. Însă de la bun început vreau să vă spun că dragostea este un verb și adevărul acesta trebuie să se adâncească profund în ființa noastră. Înainte de orice însă, dragostea adevărată este o persoană, așa declară Biblia. Și persoana aceea este tocmai Dumnezeu. Vărul meu preferat, Bunii Cocar, a spus cândva: cea mai puternică persoană din univers este dragoste. Dumnezeu este dragoste, așa declară Sfântul Ioan. Are mare dreptate. Doar cei puternici iubesc. Dumnezeu este atotputernic. Gelatinele, răi, slabi și pigmeii nu iubesc și nu pot iubi, tocmai pentru că sunt slabi, pentru că nu sunt puternici. Ei nu au Duhul Sfânt. Când ai Duhul lui Dumnezeu și El te locuiește, dar te și controlează, și El de fapt te are pe tine, doar atunci ești puternic. Prin Duhul Sfânt nu te poți abține să nu iubești. Piticii, ăștia moi, plastelinele, oricine ar fi ei și oriunde s-ar afla, nu iubesc, nu pot iubi, nu știu să iubească, nu știu să rabde, pentru că le lipsește ingredientul, în ghilimele, care este dragoste, adică tocmai Dumnezeu, tocmai Duhul lui Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, dragostea este un verb. Dragostea nu este doar un subiect, dragostea nu este doar un substantiv, ci dragostea este un verb. Dragostea nu este doar o emoție cu furnicături sau cu furnicele, ci dragostea nu este nimic altceva decât un verb. Dragostea nu este doar un sentiment, ci dragostea este și un verb. Și credința este un verb. Dragostea, de asemenea, este un verb. Verbul întotdeauna exprimă acțiune, forță pozitivă în mișcare. Dragostea înseamnă acțiune, dar și pasiune, nu pasivitate și nici indiferență. Cineva, cu ceva timp în urmă, a spus așa: dragostea caută soluții, indiferența caută scuze. Și în felul acesta putem distinge între ce este și ce nu este dragoste. Pasiunea aceea fierbinte a iubirii de la începutul mariajului cu timpul dispare, dar se transformă în altceva, se transformă în ceva mai profund și mai stabil. Obișnuința plus viața cotidiană cu toate învolburările ei erodează de la o vreme sentimentele romantice cu fior și furnicături care sunt la începutul iubirii, la începutul căsniciei. Sentimentele, la fel ca și emoțiile, sunt în flux continuu, dar dragostea reală este bazată pe legământul soților în fața lui Dumnezeu, la bine și la rău, la bine și la greu, când se simt bine sau când nu se simt bine, când sunt tineri sau când sunt în vârstă. Aici, dragostea lui Dumnezeu rămâne aceeași și când este fain și când este mai aiurea. Dragostea autentică se manifestă. Aș vrea să învățăm un alt adevăr foarte important. Dragostea autentică întotdeauna se manifestă. Dacă nu se manifestă, categoric nu este dragoste. Dacă focul nu arde, nu-i foc. Dacă lumina nu se vede, nu-i lumină. Dacă dragostea nu se simte, nu se aude și nu se vede, nu-i dragoste cu niciun chip. Când Iisus a întrupat în Iesla Betleemului și a trăit pe pământ cei 33 de ani și jumătate făcând bine oamenilor, dragostea era în acțiune. Când Iisus a dus pe cruce și s-a lăsat răstignit, dragostea era în acțiune. Doar practicarea lui 1 Corinteni 13 este soluția la ieșirea din criza în care ești chiar în momentul acesta. Doar practicarea lui 1 Corinteni 13, care este psalmul iubirii, este soluția la ieșirea din criza căsătoriei tale și la ieșirea din criza în care se află tocmai în acest moment societatea românească. Încearcă și tu și o să vezi, funcționează, pe bune funcționează. Vei rămâne uimit în 1 Corinteni 13, când începi să-l înțelegi prin revelație și să-l practici, vei rămâne uimit că funcționează. Tot ce este fără dragoste agape, Și agape este dragostea de la Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Tot ce este fără dragostea agape piere. Doar dragostea nu va pieri niciodată. Deci, fii deștept, rămâi în dragoste. Însă aș vrea în partea a doua, în acest moment, să înțelegem încă un adevăr. Când Domnul era pe cruce răstignit și ignoranții vremii îl provocau să coboare de pe cruce chipurile ca să creadă în el, deși Iisus Hristos, Domnul, putea să coboare de pe cruce și să impresioneze, el însă a ales să rămână pe cruce, nu să ne impresioneze, ci tocmai ca să ne mântuiască. Aceea este dragostea, aceea este dragostea în acțiune. Doar când ierți total și treci cu vederea greșeală, dragostea este dragostea autentică și este deci în acțiune. Când nu ierți, dragostea nu este în acțiune și nici nu este dragoste, pentru că ea nu se poate abține să fie altfel. Când faci evangelizare și deci îți pasă de sufletul altuia, dragostea este dragoste și este în acțiune, altfel nu este dragoste. Doar când ești generos și tandru, dragostea este dragoste și în acțiune. Când ești zgârcit, când nu iubești, chiar dacă te consideri econom, dar nu ești generos, să știi că de fapt ești zgârcit. Dragostea care nu se manifestă prin generozitate nu este dragoste, este doar un surogat. Am auzit povestea unei femei care s-a dus la pastorul ei cu plângerea că de când s-a căsătorit soțul ei niciodată nu i-a mai spus că o iubește. Pastorul a abordat pe soț anunțându-l că are o plângere tocmai de la soția sa. Frate, de ce nu i-ai mai spus niciodată după căsătorie soției tale că o iubești? Soțul, cu seriozitate tipică, clasică, i-a răspuns pastorului: când m-am căsătorit, pastore, i-am spus că o să o iubesc pentru toată viața. Deci, dacă o să mă răzgândesc vreodată, o să-i comunic, dar deocamdată rămâne cum am stabilit la cununie. Închid ghilimelele. Interesant și ciudat soțul, dar prea sec totuși. Atenție însă la dragostea care nu se manifestă. Ea nu este dragoste. Și în concluzie, doamnelor și domnilor, stimați frați creștini, dragostea este un verb. Dacă vrei să fii reparat, trebuie să înțelegi realitatea aceasta. Dragostea nu este doar un substantiv, ea este un verb. Când dragostea devine substantiv, nu mai este dragoste. Verbul întotdeauna însă implică acțiune. Dragostea este un verb, deci acționează, adică se manifestă. Dragostea lipsită de acțiune și de pasiune este un surogat, nu este dragoste. Nu uita și nu te înșela, dragostea este un verb și ea se manifestă prin sacrificiu, prin iertare, prin uitare și prin binefacere.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Păzește-ți inima, mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 4.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Miracol pe zi.
1: Nu ai niciun motiv de teamă. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele, spune Psalmul 34:4. Ce lucru extraordinar! Când îl cauți pe Domnul, nu scapi de o parte din temerile tale, ci Biblia spune că ești eliberat de toate temerile tale. Frica, respectul față de Domnul risipește orice altă teamă, de moarte, de boală, de singurătate, de eșec, de durere, orice frică pe care o poți avea pe planeta aceasta. Este o promisiune pe care Dumnezeu ți-o face astăzi. Dacă îl cauți pe El, dacă faci din El ținta preocupărilor tale, miezul interesului tău, pasiunea ta, îl vei descoperi. Vei trăi o eliberare interioară pe care absolut nimeni și nimic din lumea aceasta nu ți-o poate oferi. Vei găsi sens și scop pentru viața ta. Vei fi eliberat de frică. Pentru că îl cauți sincer pe Dumnezeu, îl vei găsi și vei trăi fără teamă în fiecare zi din viața ta. Aceasta este o promisiune fermă pe care îți poți baza încrederea ta. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Păzește-ți inima, mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 4.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Ieri, Dumnezeu a fost cu tine. Azi, tu ai fost sub protecția Lui. Nu te îngrijora de ziua de mâine. El e deja acolo.

Psalmul 2. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșerte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând, să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde. Domnul își bate joc de ei. Apoi, în mânia lui, le vorbește și îngrozește cu urgia sa, zicând, totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cere-mi și-ți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfârma ca pe vasul unui olar. Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune. Luați învățătură, judecătorii pământului. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în el.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Păzește-ți inima, mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 4.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

Ieri, Dumnezeu a fost cu tine. Azi, tu ai fost sub protecția Lui. Nu te îngrijora de ziua de mâine. El e deja acolo.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Focalizează-te pe lucrurile importante. Mi-am făcut fața ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. Isaia, capitolul 50, versetul 7. Într-un orășel din Wisconsin, pe malul sudic al lacului Superior, tradiționala cursă canină anuală era pe cale să înceapă. Participanții erau toți copiii, de la cei mai mari băieți, care aveau mai mulți câini, mai multe sănii, până la un băiețel care avea doar o săniuță mică și un câine. La semnal, sănile au pornit, iar în scurt timp băiețelul a rămas atât de mult în urmă că abia dacă îți mai dădeai seama că face parte din cursă. Apoi, cam pe la jumătatea cursei, când echipa de pe locul al doilea încerca să avanseze spre locul întâi, sănile s-au apropiat prea tare, iar câinii au început să se bată. Când celelalte sănii din cursă s-au apropiat de locul luptei, și mai mulți câini s-au luat la harță. În scurt timp, totul a devenit o învălmășeală de copii, sănii și câini. Orice gând de competiție a dispărut din mințile concurenților. Cu toate acestea, băiețelul și câinele său au reușit să-i ocolească pe ceilalți și a ajuns să câștige cursa. Fondatorul clinicii Right Path și consilierul de afaceri, Jerry Mabe, le spune angajatorilor că atunci când vor să angajeze manageri, ei trebuie să caute oameni strălucitori și focalizați. De ce? Pentru că, asemenea copiilor, managerii de rând sunt distrași cu ușurință de alte lucruri și munca are de suferit sub supravegherea lor. Pentru a avea succes, trebuie să te concentrezi asupra lucrurilor importante și să-ți urmezi scopul fără șovăieli sau ezitări. Stai cu privirea țintită la linia de sosire, având credința că Dumnezeu te va ajuta. Și El o va face. Cuvântul său spune: Domnul Dumnezeu m-a ajutat, de aceea nu m-am rușinat, de aceea mi-am făcut fața ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. Așadar, astăzi, focalizează-te pe lucrurile importante. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Păzește-ți inima, mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 4.

0: Salut, salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Ieri, Dumnezeu a fost cu tine. Azi, tu ai fost sub protecția Lui. Nu te îngrijora de ziua de mâine. El e deja acolo.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Știați că dragostea este un verb? Da, ați auzit bine. Dragostea este un verb. Ca viața să ne poată fi reparată, trebuie realmente să învățăm ce este dragostea. Însă de la bun început vreau să vă spun că dragostea este un verb și adevărul acesta trebuie să se adâncească profund în ființa noastră. Înainte de orice însă, dragostea adevărată este o persoană, așa declară Biblia. Și persoana aceea este tocmai Dumnezeu. Vărul meu preferat, Bunii Cocar, a spus cândva: cea mai puternică persoană din univers este dragoste. Dumnezeu este dragoste, așa declară Sfântul Ioan. Are mare dreptate. Doar cei puternici iubesc. Dumnezeu este atotputernic. Gelatinele, răii, slabi și pigmeii nu iubesc și nu pot iubi, tocmai pentru că sunt slabi, pentru că nu sunt puternici. Ei nu au Duhul Sfânt. Când ai Duhul lui Dumnezeu și El te locuiește, dar te și controlează, și El de fapt te are pe tine, doar atunci ești puternic. Prin Duhul Sfânt nu te poți abține să nu iubești. Piticii, ăștia moi, plastelinele, oricine ar fi ei și oriunde s-ar afla, nu iubesc, nu pot iubi, nu știu să iubească, nu știu să rabde, pentru că le lipsește ingredientul, în ghilimele, care este dragoste, adică tocmai Dumnezeu, tocmai Duhul lui Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, dragostea este un verb. Dragostea nu este doar un subiect, dragostea nu este doar un substantiv, ci dragostea este un verb. Dragostea nu este doar o emoție cu furnicături sau cu furnicele, ci dragostea nu este nimic altceva decât un verb. Dragostea nu este doar un sentiment, ci dragostea este și un verb. Și credința este un verb. Dragostea, de asemenea, este un verb. Verbul întotdeauna exprimă acțiune, forță pozitivă în mișcare. Dragostea înseamnă acțiune, dar și pasiune, nu pasivitate și nici indiferență. Cineva, cu ceva timp în urmă, a spus așa: dragostea caută soluții, indiferența caută scuze. Și în felul acesta putem distinge între ce este și ce nu este dragoste. Pasiunea aceea fierbinte a iubirii de la începutul mariajului cu timpul dispare, dar se transformă în altceva, se transformă în ceva mai profund și mai stabil. Obișnuința plus viața cotidiană cu toate învolburările ei erodează de la o vreme sentimentele romantice cu fior și furnicături care sunt la începutul iubirii, la începutul căsniciei. Sentimentele, la fel ca și emoțiile, sunt în flux continuu, dar dragostea reală este bazată pe legământul soților în fața lui Dumnezeu, la bine și la rău, la bine și la greu, când se simt bine sau când nu se simt bine, când sunt tineri sau când sunt în vârstă. Aici, dragostea lui Dumnezeu rămâne aceeași și când este fain și când este mai aiurea. Dragostea autentică se manifestă. Aș vrea să învățăm un alt adevăr foarte important. Dragostea autentică întotdeauna se manifestă. Dacă nu se manifestă, categoric nu este dragoste. Dacă focul nu arde, nu-i foc. Dacă lumina nu se vede, nu-i lumină. Dacă dragostea nu se simte, nu se aude și nu se vede, nu-i dragoste cu niciun chip. Când Iisus a întrupat în Iesla Betleemului și a trăit pe pământ cei 33 de ani și jumătate făcând bine oamenilor, dragostea era în acțiune. Când Iisus a dus pe cruce și s-a lăsat răstignit, dragostea era în acțiune. Doar practicarea lui 1 Corinteni 13 este soluția la ieșirea din criza în care ești chiar în momentul acesta. Doar practicarea lui 1 Corinteni 13, care este psalmul iubirii, este soluția la ieșirea din criza căsătoriei tale și la ieșirea din criza în care se află tocmai în acest moment societatea românească. Încearcă și tu și o să vezi, funcționează, pe bune funcționează. Vei rămâne uimit în 1 Corinteni 13, când începi să-l înțelegi prin revelație și să-l practici, vei rămâne uimit că funcționează. Tot ce este fără dragoste agape, Și agape este dragostea de la Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Tot ce este fără dragostea agape piere. Doar dragostea nu va pieri niciodată. Deci, fii deștept, rămâi în dragoste. Însă aș vrea în partea a doua, în acest moment, să înțelegem încă un adevăr. Când Domnul era pe cruce răstignit și ignoranții vremii îl provocau să coboare de pe cruce chipurile ca să creadă în el, deși Iisus Hristos, Domnul, putea să coboare de pe cruce și să impresioneze, el însă a ales să rămână pe cruce, nu să ne impresioneze, ci tocmai ca să ne mântuiască. Aceea este dragostea. Aceea este dragostea în acțiune. Doar când ierți total și treci cu vederea greșeală, dragostea este dragostea autentică și este deci în acțiune. Când nu ierți, dragostea nu este în acțiune și nici nu este dragoste, pentru că ea nu se poate abține să fie altfel. Când faci evangelizare și deci îți pasă de sufletul altuia, dragostea este dragoste și este în acțiune, altfel nu este dragoste. Doar când ești generos și tandru, dragostea este dragoste și în acțiune. Când ești zgârcit, când nu iubești, chiar dacă te consideri econom, dar nu ești generos, să știi că de fapt ești zgârcit. Dragostea care nu se manifestă prin generozitate nu este dragoste, este doar un surogat. Am auzit povestea unei femei care s-a dus la pastorul ei cu plângerea că de când s-a căsătorit soțul ei niciodată nu i-a mai spus că o iubește. Pastorul a abordat pe soț, anunțându-l că are o plângere tocmai de la soția sa. Frate, de ce nu i-ai mai spus niciodată după căsătorie soției tale că o iubești? Soțul, cu seriozitate tipică, clasică, i-a răspuns pastorului: când m-am căsătorit, pastore, i-am spus că o să o iubesc pentru toată viața. Deci, dacă o să mă răzgândesc vreodată, o să-i comunic, dar deocamdată rămâne cum am stabilit la cununie. Închid ghilimelele. Interesant și ciudat soțul, dar prea sec totuși. Atenție însă la dragostea care nu se manifestă. Ea nu este dragoste. Și în concluzie, doamnelor și domnilor, stimați frați creștini, dragostea este un verb. Dacă vrei să fii reparat, trebuie să înțelegi realitatea aceasta. Dragostea nu este doar un substantiv, ea este un verb. Când dragostea devine substantiv, nu mai este dragoste. Verbul întotdeauna însă implică acțiune. Dragostea este un verb, deci acționează, adică se manifestă. Dragostea lipsită de acțiune și de pasiune este un surogat, nu este dragoste. Nu uita și nu te înșela, dragostea este un verb și ea se manifestă prin sacrificiu, prin iertare, prin uitare și prin binefacere.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Păzește-ți inima, mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 4.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că asculți și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.